Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.